Chieje simgongni phlebi ghasimil jilagrji nga tho ologlob ji chobi warnang ge ponir gurchu warnang chinji poni chieje kaprlag ge yol